0: Yes.
1: Minecraft.
0: Ye, dawar.
1: Ini pala nur.
0: Ah, ina lis.
1: Di sa manis ulam. Di sa manis ulam.
0: Tapa-tapa ka wali zina li ira.
1: Li suku sa manis pang besi.
0: Ha?
1: Li suku, suku si.
0: Suku si?
1: Asa sa mali eh.
0: Suku si?
1: Kakman. Sina di?
0: Suku si eh?
1: Si.
0: Ah, tika mnyala mlam na va. Zeni mi suare. Ha?
1: Aluma.
0: Tapa-tapa ka bili izi. Eu vou lá só futsal e ir ali ula. Tô recebendo esse lugar. Sá, tá bem. Cusa, não deva escusar-me tirar a latifa. Alô, Maranhê.